0: svar. Jeg som når, jeg som når, jeg som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Steine tvets se nesse kiram, se na dere min na prema skiram. Se på svoj pameti odločam, no roztoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas norit, za začetek mora si zapet. Jaz sem nor,
1: jaz sem nor,
0: jaz sem bogey, bogey, bogey, bogey, bogey